0: majkami, vaka i vaka. Tatko mi dućelo otvoren, opraskan. Svi te dućani me ukradeni. Nema še kudi i varni. Sve ta čaršija. To je besman. Nije o vojnata tamo, tako ta. Što pravi, to me da živi. To nam ljudi nema sušu da vadi me. To me da mi izdržava. Plaća se guška me, pusta me dolje. Otvori dućan, sretne se razlamoti tuka. Ko je idijene nevre, ja si imam. Gdje se duši nadućan, rušena je tamo, kaj grčka taca, kaj je kolovo. Dućan će, ete go idijene. Bastone, da li možeš jedni visoki čini da mi nabriš, su dupli žele. Što ti treba, tek da lijeto biš. E, master, caki, ne znaš reći što ne čeka. Što? Nije imame, rećemo, biblijata divna, stoj tamo natre, neko slova ima, da se ukosa, izlegvalo Hitler. I ko će doj na vlastno Hitler, će biti smrt za Evrejte. A ma misle, oti, na prirodu den, работа ти тебе, не да и холи. И то и така ми каза му напред. Знаю се четири сина, една зет и една черка, се сели 10-12. Одним доби пет внуки, pet vnuci, maške. U tije vnuci dobi sestere 22. Pošla para vnuci da se vojna. Jedno po jedno. 29. 41. Dojdo. Skala. Ako da poteram uši 2-3 godine, imam sedmu sam parafruči sa fakulteti, doktorki, inženjeri, da se omaša i ti, da, i ti je da bi priroda uše nekoja, parafruči, na 50. E se, gospod iz jedne trojca, ostana, treće trojice. I da proživam uše 2-3 godine, ne možem sakat da se obotim od dva izborova, ali zaradi da vidim čovjek isto tako grankija, razvijen su pokolenja i od tri vekoj, od 19. od 7. od 20. od 7. i 4. od 21. od 7. Ali ako izne da li će biti.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Spanish. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Descubre la vibrante y nueva exposición en Science Works. Color ve el mundo bajo una nueva luz. Explora minerales brillantes, ilusiones ópticas y experimentos prácticos para niños curiosos y adultos con espíritu lúdico. Observa el color, juega con la luz, déjate sorprender. Ya está abierta en Science Works. Consigue tus entradas en museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Si te encanta este programa, ayúdanos a que siga al aire. Este programa es hecho por voluntarios para ti. Tu idioma está aquí. Tu comunidad está aquí. No solo escuches, pertenece. Únete o renueva tu membresía hoy mismo por solo $11 precio de concesión o $16 precio regular. Visita 3zzz.com.au o llámanos al 9415-1928.
2: El siguiente programa es en español.